Jegen jag fack, men nu när kompas helig. Hos oss själv att igen jag sass och rost har det. Jegen jag fack, men nu när kompas helig. Hon och pojn och hår och sagat kisch.